0: Jadi kan suka.
1: Ya udah kok. Jadi teks sama Mat.
0: Sih.
1: Iya kok. Jadi suka sama Mat. Nih.
0: Mai.
1: Mai.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Sorry, dear.